våre. Jeg tjener skrekk, da augusti står. Med folken dem, in seine gist. For hielen i nav, høy hielgrøn fyr. Fyge med oss, hødla vars.